0: i has stoppe med at flygte, tage os sammen for dit liv.
1: Det er så svært det her.